0: Dobro jutro. Kalenca je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: I na rivi u Cresu roka Radio Maestral.